0: 被害者になりました。
1: はい、お願いします。
0: 以上の入り口
1: です。じゃあ、お願いします。Call 117-40s, hold up on it, need a unit for it.
2: 1740, you can claim a ball from Sunday.